Mazima. Amina. Mangu mangu. Hey, eno chinana na munana kaloze mukaga. Yerera chabazinga. Balinga mata kale fetu dugala bibiri bajikoze sa. Wanje. Ndi bulungi. Ma nini yakuva ibo tuli mukwano. Wanje. Wanje. Ndi bulungi. Ani ono? Ani ono? Wanji Ondi kumoyo Owebi kaze vinyu weraze Owebi kaze vinyu neraze Wanji wanja wote baba Ndi msana fino kuhuli zaku baba Amina sebo Mhmm Ori baba na bonka batibe nkuwe ile. Aha. Aha. Aha. Gale. Gale ri aba tisa tisa. Yoli. Amina. Mumpera awadi omukaire.